0: तुम्ही ऐकून असाल रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगालचिनी. आईच्या कोंगणी प्रसारात मग असं स्वागत.
1: पिंत्रा मग ऐकूया. विल्फी रेबिंबासचे नाव आम्ही सगळी जाणाव. आम्ही जाणव विल्फी रेबिंबासी एक गावपी म्हणून, पण सबारांक कळीत असचें ना. विल्फी रेबिंबासी एक बरो कथाकार, ताणें बरयली पहिली मोठी कथा पिंत्रा, आनी ही पिंत्रा म्हणी सादर करूंक हांव संतोष पावतां. म्हजें नांव वल्लिकाड्रस. पिंत्रा, म्हाका मॅनेजर असो हुद्दो दिवन मद्रासाक वर्ग केल्ली खबर म्हज्या बॉस हातांत आयकताना हांव शिरी चुकलो. हुद्द्याची आशा आसली तरी मद्रास वचें नाका आसलें. एकाच हप्त्याचो वायदो आसलो तो जागो घेवंक, आनी एकाच दिसाचो वायदो हांवें जवाब दिवंक. म्हजी जाय वा नाका ही मनस्थिती पळयलो म्हजो इश्ट लोरी व्हडल्यान हांसलो. चार पांय आनी दांवाजी आसलें तुवें, हुद्दो मेळटना तूं इतलो पात दिताय कित्याक? म्हणलो लोरी. म्हजे तमाशें करून म्हणा लागलो, पूण म्हजे कश्ट तोय जाण आसलो. म्हज्यो खासगी गजाली हांवें ताचे एकले कडेन मात सांगच्यो आसल्यो, कित्याक येदोळी हांव अंकवार. हांव तमीळ तेलुगू जाणा म्हणली संगत म्हज्या मॅनेजराक कळीत आसल्यान हो सुटोवंक जायनासो पास म्हज्या गळ्याक अरनासलो. म्हजो बापूय सरतस पदवीदार जावन आसली म्हजी आवय एका वखदाच्या कंपनींत कामाक सरवल्ली. अशें त्या कंपनीच्या मद्रास शाख्याक तिका वर्ग जाताना 7 वर्सांच्या म्हाका आनी 3 वर्सांच्या भयणीक घेवन ती मद्रासांत जियेल्ली. अशें जाल्ल्यान हायस्कुलाचें म्हजें शिकप थंयच मुख दवरलें. त्या उपरांत तिणें मंगळुराक वर्ग मागलो. मद्रासांत शिकल्यो तमीळ आनी तेलुगू भासो कॉलेजीच्या शिकपा वेळार म्हाका उपकारल्यो ना तरी म्हज्या मॅनेजराक त्यो आतां म्हाका मद्रासाक वर्गुंच्याक फायद्याच्यो जाल्ल्यो. ते ती खंयची वोट सांगत म्हूण तूं तितली तकली आटायताय? म्हणलो लोरी उडल्यान हांसून. हांव उलयलो ना. उपरांत तस म्हणालो, रोबी तुवें क्रिस्तांव जावन जल्माच्या बदलाक ब्राह्मण जायचें आसलें. म्हाका कळटा तुजें कश्ट, ताणें सांगच्यान सत आसलें. म्हज्या उडासा प्रमाणे ल्हानतावनूच एका विचित्र काले तिसो जावन हांव ओड जाल्लो. मास मासली हांव खातलो. म्हज्या आवयन आनी भयणीन रांदून दिलें तर मात्र म्हाका तें वर्गतलें, पूण हेरांच्या हातांनी रांदिल्लें वा हॉटलांतलें म्हाका बिल्कुल वर्गनातलें. त्या विशयांत चिंतनास म्हजी कूड खांटाळटाली. आजुनूय तशेंच हांव जाणा ही म्हजी सूख म्हणली, पूण खंयच्या रितीन नियंत्रणाक हाडूंक जायनातली हा म्हज्या सैमा निमतीं हांव असल्या संतींनी चलवतां. म्हजें घर, म्हजी आवय, म्हजी भयण हांकां मात्र म्हजी कूड पातयता वा तांकां मात्र आयकता म्हूण हांवें म्हणयत. हाका बुन्यादी तावन कितें तरी कारण आसलें जावीत. म्हज्या उडासांत तें ना. म्हज्या उडासा प्रमाणे आदीन तावन हांव म्हज्या घरांत शिवाय परक्यांक जेविना वा खायना. एक गोट उदक सयत पियेना. कोणीय कितेंय चिंतू दीत. दक्षिणेक लागून हांवें 2-3 फावटी प्रयत्न केल्ले आसा. त्याच म्हज्या इश्ट लॉरी घर ताच्या एका भुरग्याचें पिल्यार जोडूलें हांवें. वत्तायेक लागून जेवणाक बसचें पडलें. ताचो मलगडो पूत 5 वर्सांचो तोय आमचे संगी मुखार बसुल्लो. ताच्या नाकांतल्यान वंटा पर्यंत किरमें देंवतालें. शी, तें हातांनी घसटून मेजा वयल्या आयदनाक ताणें हात घालतना कितलें दामून धरल्यार सोसूंक जायनासतना पोट अडवळून हांव ताचे नाणयेक धवल्लो. लोरीक हांवें अपमान केल्ले बरें भोगलें आसतलें, पूण असलीं घडितां म्हजें तावन उद्देशपूर्वी घडनात तें हांव ताका विवार सोन सांगलां. वाटेर मेळकुट्या भिकाऱ्यांक पळयतनाय म्हाका वर उडयता. ऑफिसाचे वाटेर आंगलें उकलून बसच्या नेणट्या भुरग्यां तावन हांवें दम्म बांदून पाशार जावचें. एक पावटी आमच्या घरांत तें अशेंच घडलें. म्हजी आवय बरी नातली. म्हज्या भयणीक परिक्षा आसली. मायेच्या इशाऱ्या काल घरांत एकली म्हातारी रांदताली ती खबर म्हाका कळीत नातली. त्या दिसा जेवणाचेर मुग्धल्ले कडये खातीर हांवें भयणीक उलो दिलो. बशयेक कडी वच्च्या त्या मेळकुट्या येरेल्ल्या हाताक पळोवन घाबरलो आनी दीस वयर केली. तें तोंड, तीं बोटां नक्षांनी बरोवन बरोवन आसली सयत म्हज्या दोळ्यांनी रिगलें. तिच्या हातांनी रांदलें 3 दीस कळीत नासतना जेवल्लो हांव. ह्या 3 दिसांच्या आतां एकाच दिसाणें भायर गेलें. म्हज्या ह्या कालेतीक लागून लोरी म्हाका सदां पुरपुरता, पूण हांव खंयच्याय रितीन ही म्हजी पिडा गूण करूंक शकलो ना. तर मद्रासांत हांव कशें जियों? म्हजी भयण हांगास मेडिकल शिकता. ताचे खातीर म्हज्या आवयन घरा रावय जायस. भयणीक हॉस्टेलांत विलावरी करयत तरी म्हाका तें मेसवना. म्हज्या आवय की तशेंच म्हणटना म्हजी वाट हांवें एकल्यानच पळय जाय. नंतर मेळिल्लो हुद्दो साणी जाय. चिंतूंक चड वेळ नातलो. चड चिंतूंक लोरीन अवकाशय दिलो ना. लोरीन उठावटीन ताच्या मद्रासच्या एका इश्टाक पत्र बरोवन म्हाका वर्ग करच्या बँका लागसारच म्हजी वस्त्याची बंदोबस्त केल्ली. वर्ग घेवच्या आदीं हांवें 3 दिसांची रजा घेतली आनी मद्रासच्या नव्या बिडाराक नव्या वस्तूंच्या तयाराक लागलो. म्हजी माय म्हाका जायतें समजायतली. तिचें सर सारकें म्हूण हांव मानलें. तरी मद्रासांत हांवें एकल्यान कशें रावचें तें म्हज्या मोतीक गेलें ना. घरच्या कामाक हांव एका मनशाक तलास करून दितां. थोडे दीस कश जातले तरी उपरांत सवयर पडतलें. लोरीच्या इशाऱ्याखाल गरच्यांनी खालतीमान घाली. म्हजी ओपिगी लोरी विसारीच नातलो म्हणया. ह्या नंतर बाईर सरच्या आदी पर्यंत लोरीचो पत्तो ना जालो. मस्त सामान व्हरूंक आसलो जाल्यान हांवें एक टॅक्सीस भाड्याक केल्ली. भायर सरच्या दिसा टॅक्सीर सामान भरून जाता वरेगी लोरी आनी ताचो मनीस ना. म्हजी आवय आनी भयण म्हाका आदेवस मागोवंक आंगणांत रावल्ली. त्याच वेळ एकलो भुरगो आमचे गेट उतरून भितर सरचो हांवें पळयलें. ताच्या हातीन वस्त्राची पोटली आसली. पयल्ले पावटी पळयतनाच एक तरशें बघलें म्हाका. तामशें काळें तोंड, उजवो दोळो अर्दो दंपलो आनी त्या दोळ्या देगेन पिंत्रां, लांब नाक, नाकाच्या पोंतार स म्हणले बरी दिसचे ते दाट ओंट. असल्या जिवींक पळोवंक म्हज्यान जायना. प्राय कांय 16-17 जातीत. मोटवी चड्डी ताणें घाल्ली, ताचे ते शर्ट ताणें इजार घालां वा ना म्हणचे तितले लांब आसले. होसू कांय लोरीन धडलो मनीस न्ही मू. हांवें दुबावचे भितर तो पाद देत म्हजे लागीं आयलो आनी हातांतलो कागदा कुटको ताणें म्हाका ओड्डायलो. लोरीचेंच कागद ते. मुगाच्या रोबी घरांत दोगां भुरगीं तापान दिल्यांत. म्हजी येजमानी तापान आसलेली. मांद्रेक शेवटेल्या देखून ह्या दिसांनी तुका मेळोंक जावना. घरच्या कामाक मनीस करून दिता म्हणून हांवें तुका बसयल्लें. हो भुरगो सुलाभायन मेळ्ळा. ताच्या आवय सरल्या, बापूय दुसऱ्यापणा काजर जाला. कामान बुद्दवंत म्हणली खबर आसा. तुज्या घरच्यांक उपकारतलो. जेवण खाण वसोन म्हयन्याक साळीच दिता म्हणून हांवें ताच्या मावशेक सांगलां. तुका बरें पळयण तशेंच सुखी जिणी आशेता. तुजो विश्वासी लोरी. पत्र दोडून हांवें ताचेर दिस्त घाली. ताणें म्हाका पळोवन दांत सोडले. ताचो दावे कुशीचो एक दांत पंक्त वयर आसलो आनी तो एकदम हळदू असो पळयतना डाकुलो असो उड आसलो. त्या दंपल्या दोळ्यांतली पिंत्रां हें सकड पळयतना म्हाका कांठळयलो. सकाळीं उठून तोंड दिवंक ना रे तुवें, विचारलें हांवें रागान. चेरक्यान तकली पोंदा घाली आनी उजव्या हाताच्या ताळवेन दोळ्यां देगेनची पिंत्रां पुसलीं. म्हाका कितेंय चिंतूंक वेळ नातलो. एका वरांत न्हू ड्रायव्हर बोबडतालो. मायें कडेन बेसांव मागून भयणीक उमो दिवन हांव पाटले सिटीर बसलो. कालुबुलो जावन दांत किरलून आसल्या चेड्याक ड्रायव्हराचे कुशीन बसयलें. आतां मद्रासांत म्हजे करंदायचें जिवीत सुरू जालें. एका शेनवारा राती आमी पावल्ले. हांव आयतार घर वत्तारे करूंक धरलें. भायर सरतना मायेन बांदून दिल्ली केळीं आनी थोड्यो वस्तू आसल्यो त्यो सुकेल्यो. चेड्यान दिल्ली काफी आपडूंक मौन जालें ना. दवरिल्ले कडेन निवतस ताणेंच उडास केलो. तरी हांवें जवाब दिली ना. 11 वरांचे वत्तारे करच्या इड्यांत तो परत उलयलो. कितें रांदू बाबा, म्हाका कांय नाका म्हळें हांवें. चेडो चिंतूंक पडलो. 2 वरां भितर सगळें काम तिरसलें. परत 4 केळीं खावन कुडान न्हिदलो. सांजेच्या 5 जाग जाताना म्हाका उडास. चेड्यान आपल्या पोटाक कितें केलां काय. मेजार दवरलीं केळीं तशींच आसलीं. एका वाटेन म्हाका बिरमोती दिसली. मद्रास येवचे वाटेन ताका आनी ड्रायव्हराक हॉटेलान जेवंक पयशे दितालो आनी हांव मायन बांदून दिल्लेंच खावन बसतालो. तुवें पोटाक गलायंगी ना, विचारलें हांवें गंभीरायेन. ओगस्स रावलो तो. आयकल्लो हांवें तुका, म्हज्या रागाच्या थाळ्याक वय म्हणलो तो. मेजा वयलीं केळीं मेजलीं हांवें. दनपरां क्रेच्या खांदांची 4 मात्र काडिल्लीं हांवें. आतां तो तसोच आसलो. म्हजी दिस्त अशी गुंताना चेडो म्हजे दोळे सुकोवन भितर गेलो. खस्स जालें म्हज्या पोटांत. चेडो भोवशा सकाळीं ताणें उपाशी आसा. सांजे कितें रांदताय, विचारलें हांवें. भितर गेल्लो तो आतां म्हजे मुखार उबो जालो. 20 रुपया काडून मेजार दवरून विचारलें. बाजाराक वयची वाट जाणायंगी. येतनाच हांवें पळयल्या, हेच वाटेर आसा म्हणलो तो. कितें हाडटाय सांग बाबा, ताणें तकली उखल्ली ना. म्हाकाय ताचे दांत आनी दोळ्यांची पिंत्रां पळोवंक नाका आसली. रांद वय हाड आनी कितें गरजेच्यो वस्तू जाय त्यो घेवन ये. नालाय वे तूं आज. ताणेंच रांदचें तें चिंतना हें सावल आपआपयच म्हज्या तोंडांतल्यान घडलें. चेड्यान तकली उखलून कुशीन दिस्टवली. परत आपल्या उजव्या हाताचो ताळवो उजव्या दोळ्या लागीं व्हेलो आनी त्या दंपल्या दोळ्या देगेन घसतिलो. एक तरशें भोगलें म्हाका. पळय, म्हाका हर एक नितळ आसूंक जाय. तुवें हांव हॉटेलांत जेवना, नितळ रांदप मात्र हांव जेवतां. त्या देखून तुवें नितळ उरूंक प्रयत्न करचें म्हळें हांवें दम्म बांदून. येदेशा चेड्या कडेन उलयतना अशें कित्याक ताळो बांदता तें मात्र म्हाका समजलें ना. ताच्या कुरुपाय वरवीं म्हजी पिडा वट जाल्ल्यान गी. रातीन जेवणाक उठचे पयलें हांवें घट्ट निचो गेलो. आस्तावन म्हजे हे सैंबाचे संवयक सलवतलो म्हूण चेड्यान एक पावटी उलो दिल्लोस हांव उठोवन जेवणाक गेलो. जिम जालें. म्हाका मेजार मांडून दवरले रीत पळोवन म्हजी मांय सयत मेजार इतली नितळाय वापर नातली कोण ना. कॅबेज सुकी केल्ली आनी तांत्यां भाजिल्लीं. डिशां सगळीं उजळतालीं. चेडो कुशीनच रावला तें सुस्तलें म्हाका. ताचें तोंड पळयल्यार सैमीक संवय जागी जायते म्हळ्ळें भिरांतेन तकली पोंदा घाली आनी जेवंक सुरू केलें. बरी भूक लागली जाल्यान घडयेन जेवण संपलें. हात धुवन कुडाक गेलो. जेवंक कश्ट जातीत म्हूण चिंतलें हांवें, पूण तशें घडलें ना. देखून मतीक समाधान भोगलें. मेजा वयली नितळाय तशें रुचीक रांदप हेंच हाका कारण म्हूण हांवें लेखलें. फुडेंय म्हज्या जिवाचे अस्कत अशीच निवार देवा म्हूण मागलें. न्हिदोंक वेळ आसलो जाल्यार वाटेर घेतिल्लें एक मॅगझीन सोडून बसलो. अर्द्या वरार दारार ठोके पडले आनी दार अर्दें करून उक्तें जालें. कितें जाय विचारलें हांवें. हांगासर पोरण्या दारार दूद विकूंक येता खंय, उडोल तूं न्हिदून आसलो देखून विचारूंक जालें ना. हांवें हफ्त्या लेकर सकाळीं सांजेर एक एक लिटर घेवंक सुरू केलां. बरें केलें म्हळें हांवें तकलें उखलो नासता. फाल्यां सकाळीं पयशे दिता, घराक कितें सर जाय तें तुवेंच समजून घे जाय, म्हाका लेख दिल्यार जालें. जायत बाबा म्हणलो तो. उपरांतय तो थंयच उबो आसचो समजून हांवें ताचेशी दिश्ट केली. आतां म्हाका उडास आयलो. तुजें नांव कितें येदोळी तें म्हाका कळीत नातलें. जरोम बाबा. आदलो दरी म्हाका जेरू म्हूण आपयतलो. थंयसर कित्याक काम सोडलें तुवें? तो सरलो बाबा. बाबा उपरांत धनीन तिच्या पुतासरशी इंग्लंडाक गेली. हो उद्गार सोडलो हांवें. जायत वस तूं न्ही दे. फाल्यां सकाळीं म्हाका उठोवचें नाका. तुवें उठोवन तुज्या कामाक लागल्यार जालें. सकाळींचें म्हाका पेजेची सवय. तोंड लावन कितेंय जाता म्हाका. गरज पडल्यार गांवांत हाडलें लोणचें आसा तें दवर. जायत बाबा म्हणलो तो आनी दार आड करून सरलो. थोड्याच मिनटांनी दार परत उक्तें जालें. हांव विचारूंक आयलो दुसरेंच. राती न्हिदच्या आदीं दूद पिवची संवय आसा म्हूण बाबा? चेड्यान तकले दारा भितर हाडली. वय म्हळें हांवें. ते हेस खातीर हांवें सांजेर एक लिटर घेतलें. हाडटा बाबा म्हणत दार ओडून सरलो तो. चेडो जावेत चिंतलें हांवें मतींतच. पळय उंक विद्रूप तरी कितें करूं येता. देवाची सोक्ती. चेड्या विशीं म्हज्या मतीचें समाधान लेखून म्हाका संतोश भोगलो. मद्रासांत हांवें चिंतल्या तितलें कश्ट जावचें नात. एका तराचें धैर्य म्हाका भोगलें. हांव वाचून आसतनाच परत दार उक्तें जालें आनी जेरू दुदाचो ग्लास घेवन आतां उजवाडांत मेजासरशें आयलो. म्हज्या उज्ज्वा कुशीच्या मेजार ग्लास दवरतना हांवें ताचेर दिश्ट केली. अर्दो दंपोवन आसलो तसो दोळो आतां कुशींतान पुरतो दंपल्या परी दिसतालो आनी उजवाडांत सारकें दिसतालीं तीं दोळ्यांत मांडलीं पिंत्रां. खांटाळ्यान आणखी ती मुदो जावन गळ्याक आयले बरें भोगलें म्हाका. ताच्या तोंडा वयली दिश्ट काडून मेजार घाली. दाव्या हातांत मेज पुसून ताणें उजव्या हातान तो ग्लास मेजार दवरलो. ग्लास दवरतना हात भिजलो आसतलो. उदकाची शेळ ताच्या हातांनी आजून आसली. ग्लास दवरतनाच ताच्या उजव्या हाताचे बोटांतावन एक तंबो त्या दुदान पोटसो रूप दिसलो. दार ओडून जेरू सरलो. येदोळ खबर नातली. म्हजी सोयेची ताडवड आतां प्रारंभ जाल्ली. त्याच उजव्या हातांत तो पिंत्रां पुसतलो आनी त्याच हातांतान गळिल्लो उदकाचो तंबो त्या दुदान बसलो. म्हजी चिंता बळ जाली आनी त्याच हातांनी ताणें रांदिल्लें थोड्या वेळा आदीं हांव जेवलो. चिंता चिंताना म्हज्यान तोडभंग जाली ना. पोट म्हजें बरोवन आयलें आनी घडयेन दार उगडून न्हणयेक पावलो. पोटान तें सर ओंकून गेलें. दोळ्यांनी दुखां देंवतालीं. कश्टांनी तोंड दिवन हांव कुडाक आयलो. मदल्या कुडांत आड पडिल्लो जेरू मांद्रेर बसून म्हाका सप्पळ येता तें समजलें. तरी ताचेर दिश्ट घालिनासतना शिता कुडाक रेगलो आनी दार घालून हांतुळार पडून ओल माथ्याक ओळून दोळे धांपले हांवें. दुसऱ्या दिसा जाग जाता आसता सुर्याचीं किरणां भितर तेळटालीं तितलेंच. 15 मिनटां हांतुळार सुवरलो. वयल्या फॅनाक दिश्ट जोखून आदल्या रातीचें घडिता एका पटापट एक मोती पडद्यार उदेतनाच हांतुळां वयलो. एका आसतना उठलो. म्हज्या मुखल्या मेजार आदल्या दिसाचो दुदाचो ग्लास तसोच आसलो. वेळ काडिनासतना हांव न्हाणयेक गेलो आनी सकाळींच्यो गरजो तिरसून कुडाक येत आसतना दुदाचो ग्लास जाग्यार नातलो. बदला मेजार च्या दवरली. दुसरें कितेंय येवच्या दिस हांवें गानां गावंक सुरू केलीं आनी वस्तूर बदलून केसपी उगोवन सालाक आयलो. पेपर तयार आसले. जेरूच्या बुदवंतका एक मेस व्हलो. अर्द्या वरान जेरून आपयलें. बाबा मेजार पेज दवरल्या. पेपर उडोवन उठलो आनी जेवणाच्या कुडाक वता आसतना कितेंय मौन जालें. तशें परत पाटी येवन पेपर घेवनूच जेवणाक बसलो. बसयेन पेज वाडून दवरली. एका पिरींत नाल्ला चटणी आनी दुसऱ्यान बाजूलो गालमो. म्हज्या प्रितीचें नुस्तें हें. मायन वाडलें तर पोट उक्ता पर्यंत जेवतालो. जेवंक सुरू केलें. कितेंगी उडास येता म्हणटना दाव्या हातान पेपर सोडून ताचेर दिश्ट केली. पेजेची उंडी ताळ्यांतल्यान देंवताली तरी पोटांत कितेंगी भोगतालें. कसलेय उडास मोतीक हाडिचो ना म्हूण गर्वान जेवण मुखार आशिल्लें. जेरू पाटल्यान खंयगी रावलो आसतलो. मोतींत कसलोय उडास उदेतना हांव विसरोंक पळयतां. 4 उंडी 5 उंडी हांव सलोतां तें कळ्ळें. पोट दामून पेपराचेर दिश्ट घाली. पेपराचीं अक्षरां म्हाका दिसलीं नात. बगार कितेंगी थंयसर गुंतालें. वय ग्लास हात तेंबो दोळे. हांवें परत दोळे धांपले आनी म्हज्यान जालें ना. ताळ्या तोंड सुटल्या व्हड आवाज सांगी न्हाणयेक बागवलो. थाऱ्यार येवंक 5 मिनटां लागलीं. चिंतना रडोंक आयलें. तोंड दिवन भायर येतना जेरू पिळी पिळी दोळे आनी पळयतालो. कितें जालें बाबा? हांवें जाप दिली ना. कुडान हांव बसल्या कडेन तो दारा लागीं आयलो. कितें जाता बाबा? हांव दम्म बंद रावलो. तोंड उक्तें गेल्यार कसलीं तरी उतरां भायर पडटी तें कळून ओंड साबण धरलें. मेजार च्यायेचो ग्लास तसोच तसलो. ताचे दिश्ट पडलीस साबण धरिल्लें ओंट बलात्कारान उसवलें.
2: हांव परत न्हाणयेक धांवलो. परत कुडांत येवन बसलो. फॅन रबासान गुंतालें. जेरू परत दारा कडेन हाजर जालो. आतां दारांतल्यान तो चिक्के भितर सरलो आनी बाबा कितें जालें, जेवणान कांय सोडूं ये? जालें तुजें कर्म. तो ग्लास घे आनी तुवें तुजें मुस्कर घेवन भायर उसळ. हांवें आपयलां करीत आनी मुखार म्हजे हुजीर पडनाका. म्हज्या ताळ्याक चेड्याच्या ताळ्यांतलो आवाज थंयच जिरलो आसतलो. चायेचो ग्लास घेवन तो भायर गेलो. 15 मिनटां तसोच फॅना पोंदा बसलो. आतांच तशें तर फुडें कशें? चिंता चिंता म्हाका उडास आयलो. म्हज्या बँकाचो आज मॅनेजर जावन पयले पावटी हांव त्या बँकाक रिगूंक आसलो. म्हजी उर्बा सोडली आनी तो थोड्याच वेळान भायर सरून बँकाच्या वाटेक लागलो. जेरू संगी मद्रासांत म्हजे 3 म्हयने कशे पाशार जाले ते विवरूंक म्हाका कळना. ह्या भितर म्हजी इकरा पावणां जिरिल्लीं. पयलोसोसको जिवासो हांव दिसा मोदे म्हज्या कॅबिनांत हॉर्लिक्स एप्पलां केळीं ह्या वस्तूंनी म्हजी भूक थांबयतलो. पूण राती म्हज्या घरांत बगचे ते आठवटे सांगचे न्ही. सांगू तरी कोणाक? कोणाची सूक म्हूण सांगची? हांव जाणा सूक म्हजीच, पूण ती मोडूंक खंयच्या प्रयत्नांनी सुकलो ना. जेरू सदांय म्हाका वाडून दवरतलो. जेवणासो उडास आयल्या फरां दोळ्यां फुडें गुंतलें चिंतना तिंस. दुदासो ग्लास, उदकाचो तेंबो, पिंत्रां ह्या मदें कांय 5-6 जेवणां म्हज्या घरांत जेवलां कोण ना. ह्या घरच्यांक ह्या विशयांत कितेंच बरयलें ना, लोरीकूय बरयलें ना. एक दीस एका दाकत्याराक म्हजी मनस्थिती सोडोवन सांगली. जेवणा वेळी कितें घडटा तें सर विवरलें. ताणें दिल्ली सलाह एकच, जेरूक कामांतलें काड, तें जायशें ना, सूख ताची न्ही, म्हजे पिडेक वखत आसा तर दी. गटायचें टॉनीक आनी वरोडियना जावंक थोडीं वखदां ताणें बरोवन दिलीं. पूण म्हज्या मारेकार उडासाक कसली वखत नाटवत? आईनी वेळा उदोवन सो तो उडास, ग्लास, दूद, दोळो आनी पिंत्रां. थोडे फावटी हांव मौन घट करतालो. जेरूक कामांतल्या खाडल्यार कसें गी म्हणून. पूण कसलें सुकी काडचें? पात्तेन सो साकर तो लोरी म्हाका कितें म्हणत? कसली वाट म्हाका दिसनातली? ह्या दिसांनी जेरू म्हज्या झळकेक स पडनातलो म्हण येत. जेवणाचेर तो म्हजे हाल हवाल देखतालो. तरी ह्या विशीं म्हज्या लागीं शब्द काडिनातलो. त्या त्या वेळार मेजार जेवण तयार आसतालें. जेवल्यारी जेविनातल्यारी मात्र न्हय, म्हज्या वेळा आनी क्रम प्रकार तो त्या त्या घडये त्यो त्यो वस्तू म्हज्या हाताक मेळटाल्यो. सालांतल्या मेजार हरेके सांजेर दिल्ल्या पयशांचे आनी वस्तूंचे लेख सुकनासतना तो दवरतलो. गांवांत 5वी वा 6वी शिकलो आसतलो. समजा सारकें बरयतालो. खावचें पियोवचें सोडणं हेर खंयच्याय संत विशयान ताचे कडेन उलोवची गरज पडनातली म्हाका. 2 म्हयने आदीं एक पावटी तो म्हज्या कुडाच्या बागलार आयिल्लो. कितें गी म्हणून हांवें तकली हालोवन विचारलें. बाबा दिसा मदें चड काम आसना, घरा मुकलो जागो खाली आसा, हांव ल्हान गार्डन करता म्हणलो तो. म्हूण हांवें जाप दिली ना. फाटल्या स्टोर रुमांत ती जागो खाली आसा. थोडीं कुंकणां घालीत आसलीं. तुका खुशी आसलें कर म्हळें हांवें. खुशीच्यांनी कोणेंय उलोवंक कारण जावंक नजो. जायत बाबा म्हणून सरलो तो. थोडे फावटी बँकांतून येताना रात जाताली. सकाळीं हांव दरवड्यानच भायर सरतालो. जेरू हितल्यांत कसल्या गी कामार आसता तें म्हाका दिसतालें. तरी हांव मोतीक घेनातलो. लेखाच्या बुकार झडांक, बियांक आनी कुंकडा पिलां खातीर थोडे पयशे करसिल्ले दाखोवन आसताले. पूण हांव त्या विशयांत कितेंच चिंतूंक गेल्लो ना. पूण एका सकाळीं घरांतून भायर सरतना खुशीच्या गरसो मद्रासी एकलो आमच्या गेटी भितर रावून जेरू कडेन उलयता तें हांवें पळयलें. ताणें म्हाका सलाम मारलो. तुमचें गार्डन पळोवन भोव खुशी जाली म्हाका. तुमचो चेडो बारी हुशार आसा, देखून ताचे कडेन थोडी म्हायती विचारया म्हूण आयलां, अशें म्हणालो तो तोंडार हांसो फांकोवन. विचित्र दिसलें म्हाका. ताणें सांगल्ल्यानच म्हाकाय कळीत जालें. भोंवती एक दिस्त भोंवड आयली. आदीं घरा मुखार पणगील पडून आसली सुवात आतां सोबीत एका गार्डनाच्या रुपार परिवर्तन जाल्ली. येदोळ ह्या विशीं खबर नासल्या म्हाका त्या शेजारा मुखार म्हजीच लज भोगली. वय वय म्हणत हांव दरवड्यान मुखार सरलो. 1 म्हयन्या उपरांत लेखाच्या बुकार तांत्याचे लेख सुरू जाले. हीं तांत्या सोडून सोडून येतालीं जायत जायी. पयशे चड आनी चड भितर येताले. कितलीं कुंकणां आसात? एक दीस हांवें खबर काडली. 2 डझन आसात बाबा. 18 कुंकणां तांत्यां दितात. 4 कोंबे. आयकून शिरी चुकलो हांव. हांवें आमच्या घरांत 26 कुंकणां पोसतात. तरी येदोळी एकाक कोणी हांवें दोळ्यांनी पळयली ना. त्या दोनपरां हांव फाटल्या कुशीन गेलो. 3 रुकड्याच्या घुडांनी कुंकणां पुरपुरून आसलीं. अपुर्बय दिसली म्हाका, दाटी मोटी रंगरंगाची. त्या सांजेर हांवें जेरूक म्हळें, तांत्यांनी मेळिल्ले पयशे तुकाच दवर, ते लेखा घालची गरज ना. ना बाबा, तें कशें जावचें? सवाल ताचें काम करता हितूंच न्हय वे, ती राटावळ सगळी तुकाच आसून दी. तशें जायना बाबा, म्हणालो तो कडाकड. हांव काम करता तुवें तुमच्या सांबाळा खातीर. वयल्यान कुंकडाचो खर्च घरच्या खर्चा लेखार वेता, ते पयशे म्हजे न्ही. कितेंय जावं ते पयशे तुका घेवंक खुशी ना तर आसूं, पूण म्हयन्याच्या लेकार आयिल्ले तांत्याचे पयशेय हांव तुका सांबाळ दिताना कुटसून दिता, तुवें तें घेवंकूच पडटलें, वस भितर सर. जेरू गेलो. डाक्टर तो म्हज्या अस्कतकायेचेर कांयच परिणाम जालो न देखून हांव एका सायकोलॉजिस्टा लागीं गेलो. ताणें थोडी सुचना दिली, एकच त्या भुरग्याक तुवें कामांतलो काडी जाय म्हणलें ताणें. तें म्हज्यान कश्ट तसलो पत्तेणसो दुसरो मेळचो ना हांवें जाप दिली. तर तासो तुवें मोग करी जाय म्हणालो तो. मोग करी जाय शी, ताका पळय तेन्नाच म्हाका कांड्रोळ भोगता, म्हळें हांवें तोंड हिंवळावन. आयक, म्हणालो तो आपल्या कदेलाक ओणकोन, एका मनशाचो मोग जर आमच्या काळजांत रिगलो तर त्या मनशा थंय असले कसलेय वायट आमच्या गमनाक पडना. मोगा खातीर हें सर्व लिपता. आनी एकल्याचेर दुस्मानकाय, राग, जिद्द, मसोर वा तसो कांटोळो उदेवचो तो आमकां मोग नातल्यान मात शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान न्ही. एकच तुज्या मोगाच्या मनशा बरें तुवें तुज्या साकराचो मोग करी जाय ना तर तुज्या मोगलो काडून उडय जाय. ह्या दोना शिवाय तुजे पिडेक वकोत ना. उडास तर ह्या परी सारकें पोटाक घेनासतना तूं रावलय तर थोड्याच दिसांनी तुजी भलायकी बिगडतली आनी नाना त्या पिडेक तूं वळख जातलोय. ताची जागोवण आयकून म्हाका कांप सुटली. त्या राती सुमार वेळ पर्यंत म्हाका न्हीद पडली ना. जरूसो मोग करची गजल हांवें मतींतली भायर गेली तरी म्हजे भलायके खातीर आज हांव चड चिंतीत जाय पडलें. ताका कामांतलो काडून उडय जाय कशें, ताका कारण कसलें सांगचें, तूं कुरुपी तुका पळयल्यार म्हाका कांटोळे येता म्हणचें गी, कसलें कारण नासना इतल्या पात्तेणीच्या साकराक काडलो जाल्यार लोरी म्हाका कितें म्हणत. सुमार रात पर्यंत कसलीय आलोचना म्हज्या मती आयली ना, पूण जरू कडसो काडी जायस कारण रसी जायस तो पात्तेणीचो वयतरी न्हय म्हूण रुजू करी जाय. म्हजो सुकांटोळ आयलो म्हाका. येदेशा मनशा मुखार हांव कितलो ल्हान जाता, पूण दुसरी वाट नातली. ह्या दिसांनी भलायकी पाड जावन अस्कतकायेन म्हाका दोळ्यांक काळोख येतालो. एप्पलां, केळीं, हॉर्लिक्स हेंस घेवन कितले दीस जियेव येत. पाशार जाल्ले 3 महिने म्हज्या उडासा आयले. ती पोटांतली मुड्डोणी, ताडवोडू, वरोडू, जेरूचें रूप जें हांवें पयल्या पावटी पळयल्लें तें आतां परत्यान म्हज्या मती पडद्यार उदेलें. हळदुवो दांत, तांबडे तोंड, अर्दो दंपलो दोळो आनी थंयसर मांडिल्लीं पिंत्रां. देवा, जेरू विरोध हांवें करच्या पापकाक प्राचीर करूंक हांव तयार आसां. एक पावटी ह्या खरकांतलें म्हाका निवराय म्हूण मागलें हांवें. आनी दुसऱ्या दिसा खंयच्याय एका कारणान जेरूको कामांतलो उस लावन घरा धाडची आलोचन थीर करन हांव न्हिदलो. दुसऱ्या सकाळीं म्हज्या कॅबिनांत बसून जेरू विरोध हांवेंच एक पास तयार केलो. त्या दनपरांक घरा गेल्ल्या वेळा हो ताचेर मांडी जाय म्हणली मांडणी केली. दनपरांचें हांवें घराबेचें अप्रूप तशें मौन केल्यार वेचें आसलें. आयच्या दनपरां हांवें घराबेची आलोचन केली. त्या फुडें जेरू कामांतले काडतस रागान तरी म्हज्या मोतीच्या समाधाने खातीर पयशे दिजे म्हणून मौन केलें. अर्द्या म्हयन्याचो सांबाळ दिसादिंत ताका दिल्लो. तो ते घरा धरता आसतलो ह्या विशीं हांव खबर घेनातलो. दनपरां बँक बंद करून हांव घरा पावलो. बंद आसली गेट उगडता जेरून केलें गार्डन आज म्हज्या दोळ्यांक तोपलें. ताका तूं अन्याय करताय म्हणालो म्हजो भितरलो ताळो. म्हजें मौन हांवें धारूण केलें. हांगा थावन म्हजें आईचें काम चालू जाय जाय आसलें. हांव दरवड्यान आयिल्ले परी सारारा मेटा कडेन भितर गेलो. आड आसलें बागलें उगडटना साल्यांतल्या मेजार बागलाक पाट घाल्ल बसलो जेरू दिसलो. म्हज्या आवाजाक गडबडून उठलो तो. हातांत ताच्या पेन आसलें, कितेंय बरो नासलो जाय जाय. म्हाका पळयल्लेंस ताणें कागद दडून लोकोट्यान घालचें पळयलें हांवें. सरारा हांव कुडा अंतरिगलो, पूण करूंक कितेंच नातले वरवीं म्हजे दरवडे नटन पळोवन म्हाकाच हांसूंक आयलें. गेल्लो तसोच फाटी आयलो आनी सालान बसलो. दनपरां आयलो तर जेवीन येतल्यार मेजार वाडून दवरची जेरूची सवय. म्हजें कोशर दुखतें दिसना म्हणल्या खातीर हांव हात धुवन जेवणा बसलो. तांत्याची कडी गेली. जेवणा वेळी म्हज्या मतींत हांवें जारी करूंक चिंतल्या संगती सोस जोप आसल्यान जावंक पुरो. वाडिल्लें खाली जातस मात्र म्हाका कळीत. पयल्ले पावटी आज जेरून वाडिल्लें पुरो जेवलां म्हूण येत. तोंड धुवन साळांतल्या मुखल्या कदेलार बसलो हांव. आलोचन केल्ले परीस 10-10 नोट भायर काडले हांवें आनी मुखार मेजार दवरले. उपरांत एक कागद घेवन लोरीक चीट बरोवंक सुरू केलें. त्या चिटी लोरीक हांवें ह्या 3 महिन्यांची हर एक संगत विवारली. जेरू निमती म्हजे कालेतीक जावचे कश्ट रंगयले. सांगतास डाक्टराची भूतबाळी कळयली. थोड्या दिसां भितर जेरूक हांव गांवांक धरता देखून बेजार करूंक नजो म्हणलो उपकार मागून कागद अखेर केले. आतां थोडोच वेळ उरलो हांवें बँकाक पाटी वसूंक. तितल्या भितर म्हजो खेळ हांवें सुरू करून अखेर करूंक जाय आसलो. जेरू, म्हळें हांवें भोंवती पळोवन. तो कुजना तावन धांवन आयलो. एक ग्लास उदक घेवन ये म्हळें हांवें. बरो नाश्ते प्रिंस दाखोवन थोड्या वेळान जर उदक घेवन आयलो. ताणें मेजार ग्लास दवरच्या वेळार हांवें जाय जाय म्हणून कागदां घडी करचे घुसपडेंत ते धांचे नोट लोटून सकला घाले. ग्लास दवरून जरून धडणी वयले नोट विसले, पूण ते मेजार दवरतना हांवें विचारलें, कितले नोट आसात? 5 आसात बाबा, तो म्हणालो. आं, आतां भितर वस तूं. हांव बरयत रावलो, कामार मग्न जाले परेन नटन करून. जेरू सरलो, लोरीक बरयलें कागद दोडून लकोट्यान चेपलें आनी ताचेर एड्रेस बरोवन दवरून कुडांत गेलो. 5 मिनटां बेस्तेंत कुडांत आशा पाशार केली आनी तितल्याच दरवड्यान म्हळ्ळें बरी सालाक आयलो. मेजार 5 नोट आसले. वळूतांतलो एक नोट काडून कोटाच्या भितरल्या बोल्सांत चेपलो आनी बरयलें कागद घेवन भायर आयलो. जेरू आतां भायर सुबो आसलो. तें बरें जालें म्हाका. बँका भायर सरच्या आदीं ताच्या मुखार गेटी पर्यंत देंवन गेल्लो. कितेंय उगडास आसा आयले बरें पाटींग उलो आनी जेरू कडेन म्हळें, मेजार 50 रुपया आसात ते घेवन ये, म्हाका वेळ जालो. आनी हांव भायर सरावलो. जेरू आतां भितर वता आसता हांव चिंतूंक पडलो, जेरू 40 रुपया घेवन येतलो, 50 रुपया ताणेंच उखलून दवरले ते म्हाका कळीत आसा. तितल्यार 10 रुपया खंय गेले म्हळ्यार एकाच कारणाक ताच्या आंगार म्हळ्यार बरें उडा जाय आनी उलोवंक अवकाश दिनासतना पोटली बांदमणाय जाय. म्हज्या तोंडार घामाचे थेंबे उदिले. असल्या सर्व नाटानांत हांव नवो जाल्ल्यान कोण ना, म्हजी कूड बारीकायेन कामताली. तोंडार कितेंय कळ्ळें अशें हांव प्रयत्न केलें आनी जेरूच्या येण्याक राखून रावलो. 2 मिनटां उतरलीं, भितर सोदता आसतलो चिंतलें हांवें. कितें करताय? म्हाका वेळ जालो, तें कळ्ळें ना तुका? हांव बोबाटलो. आयलो बाबा, आयलो, म्हणालो तो भितर थावन. येवं दी, येवं दी, आजच 2 भितर एक जावन हाचें सर संपा जाय. हांव राखलो. थोड्याच वेळान जेरू भायर आयलो. तोंड ताचें घाबरले बरें दिसतालें. भोंवतणी धरनीर दिसतरीत तो म्हजे लागीं आयलो आनी हातान ते नोट ताणें म्हाका ओड्डायले. हांवें मेजलें, 1, 2, 3, 4, 5 शिरीं सुकलो हांव. म्हजी सगळी आलोचन वयर पोंदा जाल्ली. क्षणान घुलो हांव आनी गेट दंपून भायर पडलो. तेन्नाच मेळिल्ली रिक्षा रावयली आनी 5 मिनटां भितर म्हज्या कॅबिनांत रिगलो. अशें कशें जालें? बसले कडेन आलोचन केली. बोल्सान हांवें पयलो नोट तसोच आसलो तर अव्यक्त कांतवणी काळजांक कांतवंक लागली. तकलेक हात तेंकून चिंतूं पडलो. जरून आपले पयशे घाल्ले म्हाका भरती करून दिल्यात तें समजलें म्हाका. पूण हांव हे देशा साकरा मुखार हांव स्वरा वरवीं पास्ट जालो. असल्या भांगार मनशाक हांवें करूंक चिंतलो अन्याय चिंतून म्हजी तकली विरार जाली. वाटेर लोरीक कागद पोस्ट करूंक नातलें बरें जालें म्हूण चिंतलें. बोल्सान तो लोकोटो भायर काडलो आनी तो पिंजून उडया म्हणटाना म्हजी दिस्त ताच्या वयल्या अक्षरांचेर बोडली. म्हजी न्ही ती. दरवड्यान हांवें काबार ओडलें. झेरून बरयलें कागद तें. मोगाच्या मावशेक आनी बाबाक झेरून बरोवची चीत. हांव बरो आसा. कालच हांवें तुमकां पयशे धाडल्यात. आदल्या म्हयन्यांत धाडिल्ल्या पयशांनी तुमी हांवें सांगल्या परिंस केला म्हूण पात येता. मोगाचे मावशे, म्हज्या भावांचें इस्कूल बिलकूल रावय नाका. कितले कस जाल्यार 10 रुपया मात्र म्हज्या गरजेक दवरून उरले सुखान आसतना हांव धाडटां. म्हज्या भावांनी म्हजे परी जावंक नजो, हीच म्हजी आशा. ह्या म्हयन्यांत 15 रुपया सडीत धाडल्यात. घरांत चड काम ना देखून हांवें हांगासर कोंकणां पोसल्यांत. म्हजो धनी बारी बरो मनीस. तांत्यांचे पयशे म्हाकाच दिता. कश्टांच्या वेळार देव सोट घालिना म्हणचे आकास. उपकार करन कसल्या कारणांनी भुरग्यांचे इस्कूल सुटयनाकात. तांणी शिकाजय मुखार येजय. म्हज्या धनया बरी अखेर करता मागोवन बेसांव तुमच्या मोगो आसो जेरोम. म्हज्या तकलेंतल्यान जगलाणें पाशार जाले बरें भोगलें. चिंता चिंतान दुखांची झरस म्हज्या दोळ्यांतल्यान पाशार जाली. एका कश्टी जिवीक हांव करूंक चिंता त्या अन्याया खातीर देव म्हाका बिलकूल भुगसूंचो ना. ना ना, जेरूक हांवें अशें चलोवचें सारकें न्ही. हांवें तसो मोकरी जाय. हांवें आदारिल्ले सुखी खातीर ताच्या लागीं बोगसाणें मागीर जाय. वय आतांच हेस घडये तवळ मात म्हाका समाधान. बसल्या कडेन म्हज्यान बसोवंक जालें ना. जेरूचें तोंड पळयल्या करीत काळजांतली कांतवणी राव अशी ना. तें लेखून बँकांतावन दरवडीक घरां पावलो. गेट बंद आसली. भितर रिकतां तर दाराक बीग गेलें. जेरू खंय गेलो? कळवळ्यांनी पाटीन धांवन आयलो आनी कुशीच्या आंगणी विचारतना तुमचो चेडो ही चावी दिवंक सांगून गेला सर, म्हणालो. खंय गेलो तो? विचारलें हांवें दरवड्यान. हांव नेणा सर, म्हजे लागीं कितेंच सांगलें ना. दार उगडटना सालाच्या मेजार म्हजें हणें बरप उक्तें पडून आसलें. हांवें लोरीक बरयलें कागद जेरून वासून जाल्लें. थंयच कुसकोन पडलो. सवकास मेजार दिस्त म्हूण आयली आनी एक कागद थंयसर पडून आसलें. तुर्तान तें विसलें. बाबा, हांव भोस चड बेजार पावता. तुजे कडेन सांगनासतना भायर सरलां तें चिंतून. 3 म्हयन्यांत हांव तूं इतलो कश्ट लायत थंय म्हाका आज कळ्ळें. आदींच एक उतर सांगूंक नजो आसलें गी. हांव तुजो साकोर सांगलें आयकत तो नांगीस. ह्या घरांत आनीक रावं न्हू, तुका कसतूंक हांव तयार ना. दुसरी कसलीय सूख हांव ती धुवन घेतो. ही सूख देवातान घडल्या, हांव ती सारकी करून घेवंक शकना. म्हज्या उज्वा दोळ्यान मांडचीं तीं पिंत्रां काडलें तितलीं येतात. हांव चलतां बाबा.
1: बऱ्या बटले लाग दवर न्हू, भलायकी सारकी करून घे. तुवें म्हाका मोगान पळयलां देखून हांवूय तुजी भलायकी पासून मागतां. तुजें कागद वाचल्याक बक्षी, तें वाचूंक फावकल्या देवाक अर्घां दिता. ड्रॉवरांत तुवें करसा दिल्या पयशांचे लेख आनी उरिल्ले पयशे दवरल्यात. नवो मनीस येता तर कुंकडाचे आनी गार्डनाचे सत्राय सांबाळूंक सांग. अखेर करता तुजो साकोर जेरू. जेरू खंय गेलो? ताचे हाती पयशे नात. असले 10 रुपये ताणें म्हाका भरती करून दिल्यात. चड चिंतूंक वेळ नातलो. दार ओडून हांव त्याच सांगडी दवलो. कितलो वेळ जालो ताणें वसोन?
2: तुमी येवच्या थोड्याच वेळा आदीं हेच वाटेन गेला सर तो.
1: मुखल्यान वेची रिक्षा रावयली आनी ताचेर बसून आंगडी घरान दाखयल्ले वाटेन धांवणावंक सांगलें. अर्दो घंटो पर्यंत रस्त्यार सोदून निराश जावच्या वेळा मुखल्या हायवेच्या फुटपाथार एकलोस मनीस सोका आसलो असो दिसलो. वय झेरू तो झेरूस. रिक्षा हांवें ताचे सरशीं धांवडायली. म्हाका पळयलें स झेरू गडबडलो. हांवें ताका उलोवंक अवकाश दिलो सुना. घडयेन बागोवन हांवें ताका धरलो. झेरू झेरू म्हाका बक्षी, म्हाका सांडून वचनाका झेरू. म्हज्या भुरग्या सारक्या रडनाक तो सैर बरो जालो आसतलो. सोड बाबा, म्हाका सोड, हांव वसना. म्हजे वेंगेंतलें सुटोंक उड्डतना रिक्षा ड्रायव्हर आमकांच अजापान पळयतालो. हांवें गणणें केलें ना. दुकां भरिल्ल्या दोळ्यांनी हांवें झेरूक पळयतना ताणें आपलो उजवो हात दोळ्या लागीं व्हेल्लो. तो थंयच दवरलो. हांवें आनी ताच्या दोळ्यांक मांडलेलीं पिंत्रां म्हज्या बोटांनी पुसून काडलीं. कित्याक म्हज्या दोनीय दोळ्यांक आजून मांडून आसलीं पिंत्रां आज ताणें पुसून काडिल्लीं. देव बरें करूं.

0: तुम्ही ऐकून असाल रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंकणी प्रसारात मोगो असं स्वागत.
1: पिंत्रा मोगो ऐकोप्या. विल्फी रेबिंबासीचे नाव आम्ही सगळी जाणाव. आम्ही जाणाव विल्फी रेबिंबासी एक गावपी म्हणून, पण सबारं कळीत असचे ना विल्फी रेबिंबासी एक बरो कथाकार. ताणें बरयली पहिली मोठी कथा पिंत्रा, आणि ही पिंत्रा म्हणी सादर करूंक हांव संतोष पावता. म्हजे नाव वल्लिकॉड्रस. पिंत्रा, म्हाका मॅनेजर असो हुद्दो दिवन मद्रासाक वर्ग केल्ली खबर म्हज्या बॉस हातावन आयकताना हांव शिरी चुकलो. हुद्द्याची आशा आसली तरी मद्रास वचें नाका आसलें. एकाच हप्त्याचो वायदो आसलो तो जागो घेवंक, आनी एकाच दिसाचो वायदो हांवें जवाब दिवंक. म्हजी जाय वा नाका ही मनस्थिती पळयलो म्हजो इश्ट लोरी व्हडल्यान हांसलो. चार पांय आनी दांवां जीं आसलें तुवें, हुद्दो मेळटना तूं इतलो पात दिताय कित्याक? म्हणलो लोरी. म्हजें तमाशें करून म्हणा लागलो, पूण म्हजे कश्ट तोय जाण आसलो. म्हज्यो खासगी गजाली हांवें ताचे एकले कडेन मात सांगच्यो आसल्यो, कित्याक येदोळी हांव वांकवार. हांव तमीळ तेलुगू जाणा म्हणली संगत म्हज्या मॅनेजराक कळीत आसल्यान हो सुटोवंक जायनासो पास म्हज्या गळ्याक अरनासलो. म्हजो बापूय सरतस पदवीदार जावन आसली म्हजी आवय एका वखदाच्या कंपनींत कामाक सरवल्ली. अशें त्या कंपनीच्या मद्रास शाखेक तिका वर्ग जाताना 7 वर्सांच्या म्हाका आनी 3 वर्सांच्या भयणीक घेवन ती मद्रासांत जियेल्ली. अशें जाल्ल्यान हायस्कुलाचें म्हजें शिकप थंयच मूग दवरलें. त्या उपरांत तिणें मंगळुराक वर्ग मागलो. मद्रासांत शिकल्यो तमीळ आनी तेलुगू भासो कॉलेजीच्या शिकपा वेळार म्हाका उपकारल्यो ना तरी म्हज्या मॅनेजराक त्यो आतां म्हाका मद्रासाक वर्गुंच्याक फायद्याच्यो जाल्ल्यो. ते ती खंयची व्हड संगत म्हूण तूं तितली तकली आटायताय? म्हणलो लोरी व्हडल्यान हांसून. हांव उलयलो ना. उपरांत तस म्हणालो, रोबी तुवें क्रिस्तांव जावन जल्माच्या बदलाक ब्राह्मण जायचें आसलें. म्हाका कळटा तुजें कश्ट. ताणें सांगच्यान सत आसलें. म्हज्या उडासा प्रमाणें ल्हानतावनूच एका विचित्र कालेक दिसो जावन हांव व्हड जाल्लो. मास मासली हांव खातलो. म्हज्या आवयन आनी भयणीन रांदून दिलें तर मात्र म्हाका तें वर्गतलें, पूण हेरांच्या हातांनी रांदिल्लें वा हॉटलांतलें म्हाका बिल्कुल वर्गनातलें. त्या विशयांत चिंतनाच म्हजी कूड खांटाळटाली. अजूनय तशेंच हांव जाणा ही म्हजी सूक म्हणली, पूण खंयच्या रितीनी नियंत्रणाक हाडूंक जायनातले ह्या म्हज्या सैमा निमती हांव असल्या संगतींनी चलवतां. म्हजें घर, म्हजी आवय, म्हजी भयण हांकां मात्र म्हजी कूड पात येता वा तांकां मात्र आयकता म्हूण हांवें म्हणयत. हाका बुन्याद दितावन कितें तरी कारण आसलें जावीत. म्हज्या उडासांत तें ना. म्हज्या उडासा प्रमाणें आदीन तावन हांव म्हज्या घरांत शिवाय परक्यांक जेवना वा खायना. एक गोट उदक सयत पियेना. कोणीय कितेंय चिंतू दीत. दक्षिणेक लागून हांवें 2-3 फावटी प्रयत्न केल्ले आसा. त्याच म्हज्या इश्ट लॉरी घर ताच्या एका भुरग्याचें पिल्यात जोडलें हांवें. वत्तायेक लागून जेवणाक बसचें पडलें. ताचो मलगडो पूत 5 वर्सांचो तोय आमचे संगी मुखार बसलो. ताच्या नाकांतल्यान वंटा पर्यंत किरमे देंवतालें. शी, तें हातांनी घसटून मेजा वयल्या आयदनाक ताणें हात घालतना कितलें दामून धरल्यार सोसूंक जायनासतना पोट अडवळून हांव ताचे नाणयेक धवल्लो. लोरीक हांवें अपमान केल्ले बरें भोगलें आसतलें, पूण असलीं घडिता म्हजे तावन उद्देशपूर्वी घडनात. तें हांव ताका विवार सोन सांगलां. वाटेर मेळकुट्या भिकाऱ्यांक पळयतनाय म्हाका वर उडयता. ऑफिसाचे वाटेर आंगलें उकलून बसच्या नेमत्या भुरग्यां तावन हांवें दम्म बंदून पाशार जावचें. एक पावटी आमच्या घरांत तें अशेंच घडलें. म्हजी आवय बरी नातली. म्हज्या भयणीक परिक्षा आसली. मायेच्या इशाऱ्या काल घरांत एकली म्हातारी रांदताली ती खबर म्हाका कळीत नातली. त्या दिसा जेवणाचेर मुग्दल्ले कडये खातीर हांवें भयणीक उलो दिलो. बशयेक कडी वच्च्या त्या मेळकुट्या येरेल्ल्या हाताक पळोवन घाबरलो आनी दिश्ट वयर केली. तें तोंड, तीं बोटां नक्षांनी बरोवन बरोवन आसलीं सयत म्हज्या दोळ्यांनी रिगलें. तिच्या हातांनी रांदलें 3 दीस कळीत नासतना जेवल्लो हांव. ह्या 3 दिसांच्या आतां एकाच दिसाणें भायर गेलें. म्हज्या ह्या कालेतीक लागून लोरी म्हाका सदां पुरपुरता, पूण हांव खंयच्याय रितीन ही म्हजी पिडा गूण करूंक शकलो ना. तर मद्रासांत हांव कशें जियों? म्हजी भयण हांगास मेडिकल शिकता. ताचे खातीर म्हज्या आवयन घरा रावय जायस. भयणीक हॉस्टेलांत विलावरी करीत तरी म्हाका तें मेसवना. म्हज्या आवय की तशेंच म्हणटना म्हजी वाट हांवें एकल्यानच पळय जाय ना. तर मेळिल्लो हुद्दो साणी जाय. चिंतूंक चड वेळ नातलो. चड चिंतूंक लोरीन अवकाशय दिलो ना. लोरीन उठावटीन ताच्या मद्रासच्या एका इश्टाक पत्र बरोवन म्हाका वर्ग करच्या बँका लागसारच म्हजी वस्त्याची बंदोबस्त केल्ली. वर्ग घेवच्या आदीं हांवें 3 दिसांची रजा घेतली आनी मद्रासच्या नव्या बिडाराक नव्या वस्तूंच्या तयाराक लागलो. म्हजे मांय म्हाका जायते समजायतली. तिचें सर सारकें म्हूण हांव मानलें. तरी मद्रासांत हांव एकल्यान कशें रावचें तें म्हज्या मोती गेलें ना. घरच्या कामाक हांव एका मनशाक तलास करून दितां. थोडे दीस कश जातले तरी उपरांत सवयर पडतलें. लोरीच्या इशारा काल गरच्यानी कालतीमान घाली. मुझी ओपिगी लोरी विसारीस नातलो म्हणया. ह्यानंतर बाई सरच्या आधी पर्यंत लोरीचो पत्तो नांजलो. मस्त सामान व्हरूंक आसलो जाल्यान हांवें एक टॅक्सीस भाड्याक केल्ली. भायर सरच्या दिसा टॅक्सीर सामान भरून जाता वरेगी लोरी आनी ताचो मनीस ना. म्हजी आवय आनी भयण म्हाका आदे वस मागोवंक आंगणांत रावल्ली. त्याच वेळार एकलो भुरगो आमची गेट उतरून भितर सरचो हांवें पळयलें. ताच्या हातीन वस्त्राची पोटली आसली. पयले फावटी पळयतनाच एक तरशें बगलें म्हाका. तामशें काळें तोंड, उजवो दोळो अर्दो दंपलो आनी त्या दोळ्या देगेन पिंत्रां. लांब नाक, नाकाच्या पोंतार स म्हणले बरी दिसचेचे दाट वोंट. असल्या जिवींक पळोवंक म्हज्यान जायना. प्राय कांय 16-17 जातीत. मोटवी चड्डी ताणें घाल्ली. ताचें तें शर्ट ताणें इजार घालां वा ना म्हणचें तितलें लांब आसलें. होस्स कांय लोरीन दडलो मनीस न्ही मू. हांवें दुबावांचे भितर तो पाद देत म्हजे लागीं आयलो आनी हातांतलो कागदां कुटको ताणें म्हाका ओड्डायलो. लोरीचेंच कागद तें. मुगाच्या रोबी घरांत दोगां भुरगीं तापान दिल्यांत. म्हजी येजमानी तापान आसलेली. मांद्रेक शेवटेला देखून ह्या दिसांनी तुका मेळोंक जावना. घरच्या कामाक मनीस करून दिता म्हणून हांवें तुका बसायल्लें. हो भुरगो सुलाबायन मेळ्ळा. ताच्या आवय सरल्या. बापूय दुसऱ्यापणा काजर जाला. कामान बुद्दवंत म्हणली खबर आसा. तुज्या घरच्यांक उपकारतलो. जेवण खाण वसोन म्हयन्याक 40 दिता म्हणून हांवें ताच्या मावशेक सांगलां. तुका बरें पळयण तशेंच सुखी जिणी आशेता. तुजो विश्वासी लोरी. पत्र दोडून हांवें ताचेर दिस्त घाली. ताणें म्हाका पळोवन दांत सोडले. ताचो दावे कुशीचो एक दांत पंक्त वयर आसलो आनी तो एकदम हळदू असो पळयतना डाकुलो असो उडास आयलो. त्या दंपल्या दोळ्यांतली पिंत्रां हें सकड पळयतना म्हाका कांठळायलो. सकाळीं उठून तोंड दिवंक नाय रे तुवें, विचारलें हांवें रागान. चेरक्यान तकली पोंदा घाली आनी उजव्या हाताचे ताळवेन दोळ्यां देगेनची पिंत्रां पुसलीं. म्हाका कितेंय चिंतूंक वेळ नातलो. एका वरांतान ड्रायव्हर बोबडतालो. मायें कडेन बेसांव मागून भयणीक उमो दिवन हांव पाटले सिटीर बसलो. कालुबुलो जावन दांत किरलून आसल्या चेड्याक ड्रायव्हराच्या कुशीन बसयलें. आतां मद्रासांत म्हजे करंदायचें जिवीत सुरू जालें. एका शेनवारा राती आमी पावल्ले. हांव आयतार घर वत्तारे करूंक धरलें. भायर सरतना मायेन बांदून दिल्ली केळीं आनी थोड्यो वस्तू आसल्यो त्यो सुकेल्यो. चेड्यान दिल्ली काफी आपडूंक मोन जालें ना. दवरिल्ले कडेन न्हिवतस ताणेंच उडास केलो. तरी हांवें जवाब दिली ना. 11 वरांचे वत्तारेकरच्या इड्यांत तो परत उलयलो. कितें रांदू बाबा? म्हाका कांय नाका, म्हळें हांवें. चेडो चिंतूंक घुसपडलो. 2 वरां भितर सगळें काम तिरसलें. परत 4 केळीं खावन कुडान न्हिदलो. सांजेच्या 5 जाग जाताना म्हाका उडास. चेड्यान आपल्या पोटाक कितें केलां काय? मेजार दवरलीं केळीं तशींच आसलीं. एका वाटेन म्हाका बिरमोती दिसली. मद्रास येवचे वाटेन ताका आनी ड्रायव्हराक हॉटेलांत जेवंक पयशे दितालो आनी हांव मायन बांदून दिल्लेंच खावन बसतालो. तुवें पोटाक गलायंगी ना? विचारलें हांवें गंभीरायेन. उगस रावलो तो. आयकल्लो हांवें तुका, म्हज्या रागाच्या ताळ्याक वय म्हणालो तो. मेजा वयलीं केळीं मेजलीं हांवें. दनपरां क्रेच्या खांदांची 4 मात्र खाडिल्लीं हांवें. आतां तो तसोच आसलो. म्हजी दिस्त अशी गुंताना चेडो म्हजे दोळे सुकोवन भितर गेलो. खस्स जालें म्हज्या पोटांत. चेडो भोवशा सकाळीं ताणें उपाशी आसा. सांजे कितें रांदताय? विचारलें हांवें. भितर गेल्लो तो आतां म्हजे मुखार उबो जालो. 20 रुपया काडून मेजार दवरून विचारलें, बाजाराक वयची वाट जाणांगी? येतनाच हांवें पळयल्या, हेच वाटेर आसा, म्हणलो तो. कितें हाडटाय? सांग बाबा. ताणें तकली उखल्ली ना. म्हाकाय ताचे दांत आनी दोळ्यांची पिंत्रां पळोवंक नाका आसली. रांद वय हाड आनी कितें गरजेच्यो वस्तू जाय त्यो घेवन ये. नालायवे तूं आज? ताणेंच रांदचें तें चिंता ना हें सावल आपआपींच म्हज्या तोंडांतल्यान घडलें. चेड्यान तकली उखलून कुशीन दिस्टवेली. परत आपल्या उजव्या हाताचो ताळवो उजव्या दोळ्या लागीं व्हेलो आनी त्या दंपल्या दोळ्या देगेन घसतिलो. एक तरशें भोगलें म्हाका. पळय, म्हाका हर एक नितळ आसूंक जाय. तुवें? हांव हॉटेलांत जेवना. नितळ रांदप मात्र हांव जेवता. त्या देखून तुवें नितळ उरूंक प्रयत्न करचें, म्हळें हांवें दम्म बांदून. येदेशा चेड्या कडेन उलयतना अशें कित्याक ताळो बांदता तें मात्र म्हाका समजलें ना. ताच्या कुरुपाय वरवीं म्हजी पिडा वट जाल्ल्यान गी. रातीन जेवणाक उठचे पयलें हांवें घट्ट निचव गेलो. आस्तावन म्हजे हे सैमाचे संवयक सलवतलो म्हूण. चेड्यान एक पावटी उलो दिल्लोस हांव उठून जेवणाक गेलो. जीम जालें म्हाका मेजार मांडून दवरले रीत पळोवन. म्हजी मायस येत मेजार इतली नितळाय वापर नातली कोण ना. कॅबेज सुकी केल्ली आनी तांत्यां भाजिल्लीं. डिशां सगळीं उजळतालीं. चेडो कुशीनच रावला तें सुस्तलें म्हाका. ताचें तोंड पळयल्यार सैमीक संवय जागी जायत म्हळ्ळें भिरांतेन तकली पोंदा घाली आनी जेवंक सुरू केलें. बरी भूक लागली जाल्यान घडयेन जेवण संपलें. हात धुवन कुडाक गेलो. जेवंक कश्ट जातीत म्हूण चिंतलें हांवें, पूण तशें घडलें ना. देखून मतीक समाधान भोगलें. मेजा वयली नितळाय तशें रुचीक रांदप हेंच हाका कारण म्हूण हांवें लेखलें. फुडेंय म्हज्या जिवाची अस्कत अशीच निवार देवा म्हूण मागलें. न्हिदोंक वेळ आसलो जाल्यार वाटेर घेतिल्लें एक मॅगझीन सोडून बसलो. अर्द्या वरार दारार ठोके पडले आनी दार अर्दें करून उक्तें जालें. कितें जाय विचारलें हांवें. हांगासर पोरण्या दारार दूद विकूंक येता खंय, उडोल तूं न्हिदून आसलें देखून विचारूंक जालें ना. हांवें हफ्त्या लेकर सकाळीं सांजेर एक एक लिटर घेवंक सुरू केलां. बरें केलें म्हळें हांवें तकली उखलें नासता. फाल्यां सकाळीं पयशे दिता, घराक कितें सर जाय तें तुवेंच समजून घे जाय, म्हाका लेख दिल्यार जालें. जायत बाबा म्हणलो तो. उपरांतूय तो थंयच उबो आसचो समजून हांवें ताचे अशी दिश्ट केली. आतां म्हाका उडास आयलो. तुजें नांव कितें येदोळीत हें म्हाका कळीत नातलें. जरोम बाबा. आदलो दरी म्हाका जेरू म्हूण आपयतलो. थंयसर कित्याक काम सोडलें तुवें? तो सरलो बाबा. बाबा उपरांत धनीन तिच्या पुता सरशी इंग्लंडाक गेली. हो, उद्गार सोडलो हांवें. जायत वस तूं न्हिदे, फाल्यां सकाळीं म्हाका उठोवचें नाका. तुवें उठोवन तुज्या कामाक लागल्यार जालें. सकाळींचें म्हाका पेजेची सवय, तोंड लावन कितेंय जाता म्हाका. गरज पडल्यार गांवांतून हाडलें लोणचें आसा तें दवर. जायत बाबा म्हणलो तो आनी दार आड करून सरलो. थोड्याच मिनटांनी दार परत उक्तें जालें. हांव विचारूंक आयलो दुसरेंच. राती निच्छादीन दूद पिवची संवय आसा मू बाबा? चेड्यान तकले दारा भितर हाडली. वय म्हळें हांवें. ते हेस खातीर हांवें सांजेर एक लिटर घेतलें. हाडटा बाबा म्हणत दार ओडून सरलो तो. चेडो जावेत चिंतलें हांवें मतीन तस. पळय उंक विद्रूप तरी कितें करूं येता, देवाची सोक्ती. चेड्या विशीं म्हज्या मतीचें समाधान लेखून म्हाका संतोश भोगलो. मद्रासांत हांवें चिंतल्या तितले कश्ट जावचें नात. एका तराचें धैर्य म्हाका भोगलें. हांव वाचून आसतनाच परत दार उक्तें जालें आनी जेरू दुदाचो ग्लास घेवन आतां उजवाडांत मेजासरशें आयलो. म्हज्या उजवा कुशीच्या मेजार ग्लास दवरतना हांवें ताचेर दिश्ट घाली. अर्दो दंपोवन आसलो तसो दोळो आतां कुशींतान पुरतो दंपल्या परी दिसतालो आनी उजवाडांत सारकें दिसतालीं तीं दोळ्यांत मांडलीं पिंत्रां. कांटाळ्यान आणखी ती मुदो जावन गळ्याक आयले बरें भोगलें म्हाका. ताच्या तोंडा वयली दिश्ट काडून मेजार घाली. दाव्या हातांत मेज पुसून ताणें उजव्या हातांत तो ग्लास मेजार दवरलो. ग्लास धुतना हात भिजलो आसतलो. उदकाची शेळ ताच्या हातांनी आजून आसली. ग्लास दवरतनाच ताच्या उजव्या हाताचे बोट हातावन एक तंबो त्या दुदान पोटसो रूप रूप दिसलो. दार ओडून जेरू सरलो. येदोळ खबर नातली. म्हजी सोयेची ताडवोड आतां प्रारंभ जाल्ली. त्याच उजव्या हातांत तो पिंत्रां पुसतलो आनी त्याच हातांतान गळिल्लो उदकाचो तंबो त्या दुदान बसतलो. म्हजी चिंतना बळ जाली आनी त्याच हातांनी ताणें रांदिल्लें थोड्या वेळा आदीं हांव जेवलो. चिंता चिंतना म्हज्यान तडवंक जाली ना. पोट म्हजें भरून आयलें आनी घडयेन दार उगडून नणयेक पावलो. पोटान तें सर ओंकून गेलें. दोळ्यांनी दुखां देंवतालीं. कश्टांनी तोंड दिवन हांव कुडाक आयलो. मदल्या कुडांत आड पडिल्लो जेरू मांद्रेर बसून म्हाका सप्पळ येता तें समजलें. तरी ताचेर दिश्ट घालिनासतना शिता कुडाक रेगलो आनी दार घालून हांतुळार पडून ओल माथ्याक ओडून दोळे तांपले हांवें. दुसऱ्या दिसा जाग जाता आसता सुर्याचीं किरणां भितर तेळटालीं तितलेंच. 15 मिनटां हांतुळार सुवरलो. वयल्या फॅनाक दिश्ट जोखून आदल्या रातीचें घडिता एका पटापट एक मोती पडद्यार उदेतनाच हांतुळां वयलो. एकाच सणें उठलो. म्हज्या मुखल्या मेजार आदल्या दिसाचो दुदाचो ग्लास तसोच तसलो. वेळ काडिनासतना हांव नाणयेक गेलो आनी सकाळींच्यो गरजो तिरसून कुडाक येत आसतना दुदाचो ग्लास जाग्यार नातलो. बदला मेजार च्या दवरली. दुसरें कितेंय येवच्या दिस हांवें गाना गावंक सुरू केलीं आनी वस्तूर बदलून केस पी उगोवन सालाक आयलो. पेपर तयार आसले. जेरूच्या बुदवंतका एक मेस व्हलो. अर्द्या वरान जेरून आपयलें. बाबा मेजार पेज दवरल्या. पेपर उडोवन उठलो आनी जेवणाच्या कुडाक वेता आसतना कितेंय मौन जालें. तशें परत पाटी येवन पेपर घेवनूच जेवणाक बसलो. बसयेन पेज वाडून दवरली. एका पिरींत नाल्ला चटणी आनी दुसऱ्यांत